ma sawi hizu. Nian tsuzi gada, rtaka rang uwa niga rindub zingi tigdansi. Rtaka uwa ya, aru, chumnyanga chesera, dayi jisi. Uwa gu, gimnyanga rtaka nawa chesera, dina chumnyanga chesera, dayi bishira jisi. Tagada, ni, rtaka, gimnyanga aja rtaka kawa chesera, dasir jura, niki kapdayi, nyamgen jugay son son uchiganda, chio chibuzga kaa tandansi. Rtakam chontang uchini, Tāgam chōntāng shīgīn zhigadā chī hārka wāli wū zhōng zhigā. Tāgadā wōngwōm chōngidā gōn jōdabchī. Dār tōg nī jōgur tāsūrā sīgib zhīw yārā khīgā mārā khīl hannār dīb gājāwī kāchīgā nāchīgā rābjir tāng zhigā. Dī kārgī sīgib zhīw yārā khīgā mārā khīl dī gāma kūg zhigadā chī hārka wāli wū zhōng zhigā. Tāgadā hārskab dī dār tāgā arō Уртага чу чизгри ндамузын гурдун дэй жиз. Уага, нэ жартаг каучи, нэ дартуғын егэз үрдан гуртая дэй бжадзг. Дагада, уртага,

0: Rūpa-nāma-tīna shūnīgī dā chibzganyā nū shīgnī tērāng tāmbā nīwā tē lūrgāndāmbī dāng kā gā tāmbā nīnā shīgī yūyī.
1: Tungwi ghayang sumchebi shkaingag dirnyan zin. Tsovi kaadogodang amdanchu jepagasam shnyang labja. Tsanrik shkaadra ririf langbi, mwarjir dambi tsovasig damjilaglan. Tsanrik shkaalam riri jangbi, juji khangbi nangsumjian jikhtanbjan. Tētāng shūgī tāpī lāngcūsī kā tārgīl jīmbō tā. Wulū tāng hībī tāpī rīnyāngrī hī kā zūnsīm jī tōng tā. Zūngkūr jī tāxā rī rī nārsūn jī lāngcū tāng zhōgnī. Mā rī rī lī lā zhūkūl zāsīng sīm lā dēr jī lāv zhīn. Jibirdambi qilarkil jigi bisimbi jeshin qangmang sigi jan baxsi shubax sarwa sigi rjimchi de jigomda pisma nalma sigi chorni qagorim dan chowari dan narsun ji gorim re dan matheri dan Trangkhunga Ramurir. Lurji Jev Zellam, Pherji Jev Nyarchan, Sartu Jev Nyamrtuk, Dunchud Jev Gomra, Rivi Khangwiyin Jertuk, Gzimdang Cherviyin Pherji. Dana Tiruk Sarviyir Jangfchul Khsarba, Dana Tsuwaq Sarviyir Qayangubdi Jil.

0: Mali Renchen Namil Vdevi Khtam Harji Ngli Chela Khsungur Jol Vdevi Thang Zavhtun
1: Nyenka Namba, Khe Namba Demuina Tarta Khejigiyak Sanji Nangjimbanda Na Chorngun Orkil Longchen Kya Dethang Zavhtun Lintzin Yen Nga Lintzin Diyin Donzin Bayang Muduma Yen Tangdi Lintzin Nangda Nga Tsi Khe Namla Khipshi Dangkang Dang Mawa De Song Sorg Chetaji Chambanga Gorgshi Obi Shuni Changmi Chamba Dethagla Ririjin Shibda Nyen Ruo
2: Khipshi Dangkang
1: Nyankanamba, de na derenga hipshi dangkanga lenchen nangda tomar chanrig dang thambi guni de sunga sirg nginzin go nu go korka hipshi ang otuz gi yela re ta ni changma ge ngi na rang ga de thang ga chela ata tor nang ikku nu ga dirim da muz ga de sung sirg de ngi na ni manga z ga tor nang she sa jir da ni da muz ra re ja ra ta ti erg mang ni mi chi ga ga nyug zang ha chang chi nu ga ta ke za chu yin khin zgan chung gi na yang no chik la man ju ju ha chang ga za ni da muz ra Tētēnē dētāngī, lēntēngā ngīnzēngī dētāngī, cānrīg tāng tāmbī gūnī, tān dēmchūl shētāng dātgū xīnā, tā dēsūngā sīrīg gāngīnā, gājīnī āzū dētāng dē, shāmdāg shātāng dītā mūzgīrā. Tāngū gāngīnā, dēsūng sīrīg lā, lēntēngā rātāwān zimbā. Rē tā dēsūngā sīrīg dēngīnā, tāmū māyīn nūgā tōptāngā yīnchimdā yōkā. Da zaabja gangi nishya liyona, shchirtanga zaabja ingi naar suung chobchin kundunja, dani zhuwa gongshilnda dhugu yinu gartabga, da huyin zhugdina azun jindaga tanchin jingir ziyinda dhugu kundun yitabni. Di mitsiga situgu ingi na chordiyanda kasibiko natawar. Da desung sirga mgisiga desunga niwa yonu gartabga, gmgisiga matsuwa hachangan chamni dhumuzgara. Da huyin zhugdina, rimgug niwa shenuga nyatsukunda yamgi datangi, shamuga rikga desunga sirga ingina, rjilimga chapung chukba nyumdiga shetabadang. Di mitsiga, rimgug niwa ndadgu chera tongtabnu gartabga, da azuwa detanga nyatsukga ingina, cheta samar gunita muzgira. Da manziga ngini sheliyona, manzinda ingina, naji ngungugra. Jishkyung, tgshil jila chukuni tmuzgir. Re jara, desung sirga ingina manzi ga tsabi datangi naji ilma tmini tmuzgir. Da chakhin tonu ga jitwa huyn chukdina, gade da azu chakhil chukbar panu ga desung sirga ingina chakhil chukmin ga tsabi na, da chakhin da tsali gavra jir datangi nyangra alapa ga chakzi najin da dhugu tsabchin dan junglani tmuzgir. Niwa mu ingina, desung sirga kachi suun da dhugu higo ga. Rē tā āzū dēsūng sīrg mgīlēngi nā, tā āzū līpūng nīwā nyūmdrīgī gūnū tār. Tā mgīsīg mācūg līkīm gānīw lāgjī ātam nītam mūzgir. Tī kēchī ngī nā, nīwā nyūmbū yinū gārtāb gā, dīn rūng sā gū nītam mūzgir. Huyn chūg dī nā, tā tīr dīn āzū gōmūg nīk mēnān rāndrā. Ngāsū shētāng līgintin mūnū gārtiāng gā, rīmgūg nīwā mānū gā.

dōng tāpka kua nāng tsāngi dō nō tāpka tā o tā khuñ chab jina azi tīzhā zō mā tōngi o tkhe dō jina rā chik tōg nō mā xīni tā wā ka sāma zō sāndō mē nī yikā zō chēn jō nī tamo yī nā tā tā gā yāng tā gā chata chokka mē nō tāk rī es tē tāng nā tā njah kā wā as kō nō tā kē tī chī sāma tā sāni gāng tā tōng jina tī kāp sā sāma tā zī tāng nā tā wā kua bhi mā tō nī zhi mā tō nā yā rā chik jī yōng nā rā rā Tē chō nē wā kā shikirū tē yīnjā nā yāng wā kā chashtāng nē nā zū tā kā sāma tsā kē zā jīrī tā tā kā chikir chokka mē nā rā mō yī nā shikirū tē yā rā nyat tāng nā yā rā wā nā shikir tū yīn kā mō yīn tā zū shajī kā kōr tā kōng nē zī shē nū tā rā tā shajī shikir wā tāng ngār wā tāng kā wā yō kā zī tā ndī kām nē yīnjā zā kā kā tī chī tā sāma sī rōng wā kā tā kā sāma tā bhi kā mē nī tā mō yī nā chir yā zī nā tā yā rā shikir tū yā rā ngār mō yīn Tei na da chereza na waka mara da kirge njotop kiwa mara. Ngarmu ingor tazo da chereza na metro sambu ga waka da kirge koran rindu chiko na mara ya. Oya, tige ta da ga si njaka wa asi. Tiga ta da ga anya melemba asi. Ta da ga chati tabka anya jezu mayong na janda. Tendro ne nyong darwa. Tandar ka si kizik tsapchen di go. Chandar ka da ga matu na. Ta da ga ndamu ga waka ta tsapchen ga ndamu. Tāñjīk ndhīrā yōsikyo wā, tēn wā tāpka tā āzu lōpchāyī nā chokko tā ndhīdō yī kōnō ndamu gā shā chokko nā ngā chanda mārān yūgur tā zō tā chanda xī gā tsāng māyī jū tā kēchēn nā rī. Tā kētī chī lōpchā ndhā mū tā mūzika nā ngā tā yī kōnyī yī kōn ndhīdō yī lī dō nā āzu tāng sāng gā lōpchā chē mū tā wī njī nā tī nā ngā tā gā tōng chā tā tsāng māmān sōng rā tā zō tī nā ngā nyā tā chōrngu lōpchā tā wī njī